0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: As dúas en
1: Si Radio, a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal declarado xoves en Calvos de Randín, na parroquia de Randín, superou xa as 500 hectáreas e converteuse no segundo gran incendio forestal rexistrado este ano en Galicia. Segundo a Consellería do Medio Rural, o lume estaba controlado este domingo mediodía e afectaba 518 hectáreas. A proximidade do núcleo de Asmeaus no Concello de Baltar obrigara a activar preventivamente a situación 2 de emerxencia, aínda que esta medida xa foi desactivada. O incendio de Calvos de Randín é o segundo que supera as 500 hectáreas en Galicia este ano, despois do rexistrado en Pontareas antes do verán, que queimou máis de 880 hectáreas. Por outra banda, este domingo quedou extinguido o incendio de Pacios da Serra en Quiroga, iniciado o 15 de setembro. O balance final é de 467 hectáreas queimadas, das que 397 corresponden a monte arborado e 70,4 a superficie rasa. Neste caso, tamén chegou a activarse a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación, aínda que foi retirada posteriormente. O Porriño celebrou este domingo o Día Grande das Festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola Coral Polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a Banda de Guerra da Brilat, a Banda de Música do Porriño e o Grupo de Gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantís, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Escalextric, un monólogo de David Puerto e un recital da Orquesta de Cámara Galega.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Se conduces, sí radio. Somos como a ti. Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a mobilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ninguna petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno Central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrado o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentres o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas, marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restricións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentres o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron alí o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica cuxa identidade aínda non foi confirmada oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro dous ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de dous presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 6. Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese, con todo, nun contexto de tensión política e judicial trala entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta.
3: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia do outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo, para atraer empresas e emprego, e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios, e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 잘하세요.
1: Se dice sí radio. Somos como a ti.

at that mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: A Seis en Portugal. Radio, a música que levas dentro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home morreu este domingo despois de participar nunha pelexa con outro condutor na autovía A55 á altura de Mos. O enfrontamento produciuse arredor das 2 da tarde e tería a súa orixe nun incidente de tráfico entre os 2 vehículos. A vítima saiu con vida do lugar e foi trasladada a un hospital onde morreu horas despois. A autopsia deberá determinar a causa exacta do falecemento e o alcance das lesións que presentaba. A Guarda Civil trata agora de reconstruir o sucedido, xa que aínda non está claro como comezou a discusión nin o que ocorreu durante a pelexa. A zona conta con numerosas cámaras, polo que os investigadores comprobarán se algunha grabación recolleu os vehículos ou parte do enfrontamento. Tamén poderán ser determinantes os testemunhos de condutores que circulaban pola autovía nese momento. A Guarda Civil realizou esta mañá unha detención no Porriño relacionada co caso. Trátase, presumiblemente, de outro home implicado na discusión natural de Vigo que podería ser acusado dun delito de homicidio. As diligencias continúan abertas e quedan por esclarecer tanto a orixe da disputa como as circunstancias concretas do enfrontamento. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina pudese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese, con todo, nun contexto de tensión política e judicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuíza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade, esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei, abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitaran xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

eyes that foam

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un Real Decreto Lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos Boitre e manter outras medidas contra especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e protexer os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinada o 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora, os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a mobilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ningunha petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno Central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrada o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentres o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un hablo que saiu este domingo ás 9:44 de Vigo Urzaiz cara a Madrid tivo que modificar o seu itinerario e non parou en Agudiña, Porta de Galicia, debido a unha incidencia operativa. Segundo Renfe, o problema afectou o persoal e non estivo relacionado nin coa vía nin co propio tren. O hablo continuou ata a seguinte estación, en Sanabria, e chegou a Madrid con aproximadamente 11 minutos de retraso. Seis viaxeiros que baixaban en Agudiña tiveron que completar o percorrido por estrada. Pola súa banda, os cinco pasaxeiros que agardaban nesa estación para subir o tren foron recolocados noutro servizo, un AVE cunha hora de chegada a Madrid similar á prevista polo hablo. Entre Agudiña e Sanabria hai uns 45 km por estrada e aproximadamente 19 minutos de viaxe en tren. A incidencia afecta especialmente aos usuarios desta estación despois de que Renfe e o Ministerio de Transportes eliminasen hai un ano as paradas do AVE en Agudiña. Este hablo é precisamente o primeiro tren que para cada mañá na estación e permite chegar a Madrid despois das 2 da tarde.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, aínda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 12% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovables para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado.
3: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

lejos mucho. Y ya de lejos no veo bebé.

0: 3 horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresa Urbagestión, propietaria da vivenda da que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a mobilización continuará malo o acordo.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, mobilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Dúas da tarde. A unha en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso, no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
2: Y Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: rúa. En Deixo a preguiza, noto esa brisa.
1: E un martes máis estamos por aquí na Hora Bulideira para comentar cousas a propósito do noso fútbol e das nosas categorías. Como sempre, facemos nestes martes un repaso extenso do que pasa na nosa xornada, no que sucede esta fin de semana nos campos de fútbol de Galicia, e para iso temos unha semana máis, como sempre, o noso Nico Vidal. Nico, que tal? Benvido unha semana máis a Sir Radio, benvido unha semana máis a Hora Bulideira.
2: Hola, Xandre, que tal? Ven, outra vez. Esta semana sí que foi bastante complicada para os equipos galegos, pero bueno, a ver que sacamos disto.
1: Bueno, sempre hai cousas que rescatar positivas, sempre hai cousas que comentar negativas. Eu creo que bueno, a sensación xeral esta semana non é positiva, un pouco ollando cara ao plano xeral, sobre todo ollando cara as grandes categorías, pero sí que hai un par de noticias boas e das importantes. Eu creo que unha semana máis pois temos que falar en positivo, ademais nun derbi como foi ese Lugo Racing de Ferrol, pois precisamente do Club Deportivo Lugo de Borja Fernández, que xa está 5 primeiros partidos da tempada con 13 puntos, 4 vitorias e un empate, esta semana gañándolle o Racing de Ferrol nun partido que foi francamente complicado como local, e que pois posicionou Lugo en cotas nas que hai moito tempo que non se vía, sobre todo cunha sensación pois fantástica, espléndida, de ser un equipo construído, de ser un equipo cun bloque ben formado, e que actualmente pois xunto a esa Unión Deportiva Logroñés, que a verdade está sendo unha das sorpresas entre comiñas deste grupo da Primeira Ref, líder da categoría con 13 puntos. Non sei que che parece o Lugo, que eu creo que había previsións bastante pesimistas con este equipo, e semana tras semana está a darnos razóns para polo menos ter expectativas e ser ambiciosos co proxecto.
2: Bueno, a verdade é que pois é outra cousa diferente ao que pois sucedeu os anos anteriores, tamén os anos nos que estivo na segunda división, nos que, bueno, eses anos da segunda división nos que acostumaba a pelexar polo descenso, que tivo un récord de adestradores en non sei cantos anos, pero bueno, este ano polo menos está tendo unha alegría, aínda que sexa un ascenso a segunda división, porque lembremos que fai poucos anos con Medinafti chegaron a pelexar os playoffs, pero tiveron unha racha bastante negativa e Medinafti acabou destituído e volveron á senda de loitar polo descenso, acabaron descendendo, pero bueno, este ano sí que foi complicado soñar con algo polo que falabas antes de, bueno, tema directiva, tema, por exemplo, o de Nicolás Reñero, pero, bueno, a ver que sabemos ben que Borja Fernández pode convertir equipos con baixas expectativas, digámoslo así, en equipos con altas expectativas. Xa pasou co Ourense, que lamentablemente xa falaremos despois, creo, pero non levanta a cabeza. Pero bueno, estamos mirando que o Lugo pode volver a soñar con regresar á categoría. De feito, Xandre, non sei se te lembras que a semana pasada dixenche que, bueno, unha cousa, un dato que me dei eu por Twitter, que o Lugo é un dos equipos das tres categorías principais de España invicto.
1: Sí.
2: A verdade é que un único equipo galego, aparte.
1: Mantén esa condición hasta fin de semana despois de gañar o Racing de Ferrol, que, bueno, sabemos tamén as expectativas que ten o Racing de Ferrol como proxecto. Era unha visita pois complicada, ao final dous equipos que teñen esa ambición por estar alto, e o Lugo, en virtude de local e cun proxecto asentado, pois foi quen de levar a cabo esa victoria, sufrindo un pouco, cunha boa actuación do seu porteiro, e sobre todo pois sabendo competir e sabendo gañar, que ás veces non hai que ser brillante. O Lugo esta fin de semana non foi un equipo brillante, un equipo que sorprendese co seu estilo de fútbol ou cun xogo vistoso ou cun xogo que fose merecedor dun triunfo por goleada, pero conseguiu esa vantaxe no marcador e conseguiu sostela durante todo o partido, que ao final tamén diso se trata. Estamos vendo que o Lugo pois ten tamén esa capacidade para encarar os partidos. Por outra banda, o Racing de Ferrol, pois que con este resultado queda con 7 puntos, alónxase un pouco deses postos altos aos que quere aspirar nesta tempada, pero bueno, ainda é cedo, está a comezar a tempada, tivo partidos bons como local, tivo partidos pois máis negativos, e tampouco as sensacións dentro de que foi unha derrota foron as peores, porque o equipo tamén foi quen de xerar cousas e de manter un pouco ese nivel ofensivo ao final. O resultado non contenta a ninguén, está claro, un resultado pois que deixa o equipo e deixa os ferroláns pois, un pouco máis lonxe do obxectivo, que perden postos na clasificación, que eso non gusta a ninguén, pero bueno, ainda cedo, están empezando a sumar, está empezando a carburar un proxecto con moitos trocos tamén, cun adestrador novo, e que pouco a pouco ten tamén que ir labrando o seu camiño. Certo que hai outros equipos que xa están sumando antes que eles, pero isto non é como comeza, é como acaba. Podemos seguir falando de cousas da Primeira Federación, que houve, pues, como dicimos, tela que cortar, e ollando cara a equipos que tamén están un pouco en boa situación clasificatoria, Pontevedra, que acumula outro empate, desta vez contra Ponferradina, chegou a poñerse por diante cun gol de Alex comparado de Calcaño, empata Ponferradina no segundo tempo, que a verdade que precisaba sumar, é un equipo que está tendo dificultades para enganchar vitorias. A sensación é que, bueno, é mellor o punto para Ponferradina que para o Pontevedra, por o feito de xogar en Pasarón e de ser visitantes, pero tampouco é mal resultado para ningún dos dous, tamén suma o equipo de Rubén Domínguez, e seguen nese sexto posto, ollando máis cara arriba que cara abaixo nestas alturas da tempada. É certo que levan xa dúas semanas sen coñecer a victoria, tres se sumamos a derrota contra o Bilbao Athletic, pero bueno, é un equipo que está aí, que pelexa con todos, e que se non chega esta semana, chegará a seguinte a victoria. Un pouco a sensación que temos co Pontevedra. Tampouco se lle xixe ao Pontevedra ser un equipo que este arriba, sabemos o que fixo o ano pasado, e creo que este empate non é negativo en ningún caso.
2: Non, a verdade que non. Eu, pois iso, o que máis considero é, pois, que hai que pensar tamén na crisis que tiveron co tema do céspede, que tamén puido causar un pouco de baixón o equipo de non xogar o campo coa súa xente, que foi esa semana da derrota do Bilbao contra o Bilbao Athletic, pero bueno, tamén lembremos, a ver, levamos uns poucos partidos, a sensación pois o mellor é de ollar cara arriba, pero xa lembremos que estas categorías, segunda división, primeira federación e tal, non son como a primeira división, son un pouco máis psiquiátricas que a primeira división, porque aquí podes estar na xornada, podes estar no mesmo partido loitando por ascender no playoff ou descender. Entón, claro, pois, pensemos tamén que aquí perde calquera, gaña calquera, unha goleada recibe calquera. Aquí non hai xa miramos o ano pasado que o Andorra, por exemplo, que estaba no descenso, estaba en postos de descenso, xogou contra o Racing de Santander, que era líder da categoría, e meteulle 6-2. Entón, o que quero dicir é que, bueno, pois, que aquí eu creo que unha derrota pode tela calquera, incluso ao Ourense pode gañarlle o Lugo, entón...
1: Correcto.
2: Entón, iso, aquí... pois a sensación pode ser negativa, porque teñen así unha racha non moi boa, sí, pero a verdade que está Rubén Domínguez ao cargo, ao mando, entón eu non tería tanto medo sobre o resto da tempada.
1: Ademais que a sensación de que un proxecto moi estable, que ende que perderon xogadores importantes, pois ano a ano van reconstruíndose. Este ano Pontevedra, a min polo menos no que vai de tempada, transmite a sensación dun equipo que xa lle ten a medida, xa está feito un pouco a medida da categoría, e que poderá pasar apuros ou poderá ilusionarse en determinados momentos da tempada, pero en liñas xerais vai ser un equipo regular, que non teña complicacións como está sendo ata agora. Están nun momento, iso, tres semanas en sumar unha victoria, pero bueno, non deixaron de sumar puntos polo camiño, están disputando contra equipos que son de nivel en algúns casos, tiveron algunha gran goleada, como foi o caso desa victoria contra o Coria en Baltar, seguen aí, sextos clasificados, incluso permitíndose ollar un pouco cara aos postos altos neste comezo de tempada, e iso, pois sempre é positivo. Creo que é un pouco tamén un comezo de tempada que ninguén vai ter queixa na Boa Vila respecto ao que está facendo o Pontevedra neste comezo de tempada. E se ollamos cara a outro equipo que ten 8 puntos, porque esta semana volveu sumar de 3, pois temos que falar do filial do Deportivo da Coruña, que foi gañarlle 2-0 ao Real Unión de Irún xogando en Riazor, ademais con certo drama, porque foi unha victoria que chegou nos minutos finais, con ese gol.
2: Sí, creo que foi minuto 83-85 o primeiro gol, uh-huh. O segundo foi no añadido do 90, sí, por aí de bandar.
1: Sí, a primeira un erro ben aproveitado, a segunda pois unha contra na que o equipo xa co Real Unión volcado tentando pois conseguir un empate ou sacar algo de proveito desa visita a Coruña, pois aparece o de por a contra, Álvaro Mardones acaba matando o partido. Pois bueno, do xeito competitivo que ten o Fabril tamén de exhibirse nesta categoría, o equipo de Manuel Pablo, que malia a xuventude, malia a inexperiencia, pois tamén está sendo quen de obter bons resultados. Real Unión, que a verdade que está tendo un bon comezo de tempada, esta fin de semana volve caer, e o Fabril pola súa banda, pois que segue sumando e segue tamén agarrándose un pouco a zona media da categoría, que iso sempre positivo, xa son 4 semanas nas que están nesa media inglesa, podemos dicir, empatando como visitante e vencendo como local, e iniciando unha dinámica positiva que tamén é positivo para o filial deportivista, e tamén aproveitando pois iso, xuventude, xogadores feitos na casa, como é o caso deste Álvaro Fraga, que esta semana pois foi quen de anotar gol, un xogador ferrolán e de poñer por diante o equipo nun momento pois como dicimos crucial, como era eses minutos derradeiros de partido. E bueno, eu creo que pouco hai máis que comentar respecto do Fabril. Un equipo iso, que recuperaba, como xa dixemos outras veces, xogadores que estaban cedidos ou a préstamo noutros equipos da categoría, que hai un pouco de controversia no seu deportivista, de que hai xogadores de que igual pois xa poderían estar noutros proxectos ou poderían ter buscado outro destino, outros pola contra, aínda que poidan buscar ese destino, tamén están sendo útiles nesta primeira ref, pero que o equipo compita. E a día de hoxe, pois vemos iso, que co Fabril, pois a verdade que está moi feito a categoría e non dá sensación de equipo recén ascendido, sen experiencia ou que lle este quedando grande o reto, ni moito menos. Vemos un equipo perfectamente adaptado ao que hai. E despois, por último, nesta primeira federación, eu creo que o tema de cada semana, pero bueno, aquí hai, eu falando con ourensanistas, sabendo un pouco a opinión do partido, de feito puido ver un pouco o partido tamén, pois teño aí sensacións encontradas, porque é certo que a Udo segue sen gañar, é certo que a Udo, bueno, polo menos xa non é colista, porque adiantan o Arenas de Guecho, suman o superimeiro punto na categoría, pero non gañou. Segue estando nos postos de descenso e segue o equipo pois transmitindo un pouco esa incapacidade para xerar goles ou para xerar demasiado perigo. Así con todo, hai que dicir que este punto houve a xente que soubolle bastante no sentido de que hai que ter en conta que o Cacereño só encaixou un gol no que va de tempada nestes primeiros 5 partidos e que seguramente a Udo Ourense no segundo tempo tivo un par de ocasións nas que mereceu levar o triunfo. Aínda que Cacereño tamén tivo as súas oportunidades, a sensación é que por dúas ocasións realmente nas que Valdrich, o seu dianteiro, non define ben, pois non se levan o partido. Co final eses detalles son os que te dicen de ser colista ou ser un equipo que sume puntos, pero bueno, como que o equipo está pouco a pouco tamén mellorando as sensacións, non a nivel clasificatorio, pero sí a nivel futbolístico, que iso pois tampouco está mal.
2: Eu tamén mencionaría o tema de onde está o Cacereño na clasificación, que a verdade está tendo unha tempada tamén o Cacereño bastante para mencionar. Pero bueno, así, bueno, un punto contra un dos candidatos do playoff. A verdade é que eu, pois, a ver, que non teño moita idea do Ourense, porque non pude mirar moitos partidos, pero bueno, a min empatar con, se estou último da categoría, empato contra un dos líderes da categoría, pois a verdade é que pois sería un punto ben sabido, polo menos.
1: Sí, bueno. sí, ademais o que dicía eu, que ademais vai acompañado de moi boas sensacións, porque o equipo é certo que, bueno, somos todos conscientes da limitación que ten a Hugo, os resultados así amosaban tamén a limitación do equipo, a pois que ao final non deixa de ser un equipo que vai moi xustiño de talento, moi xustiño de efectivos para xerar pois un denso de oportunidades que sí que ten outros equipos na categoría. Pero esta fin de semana, por exemplo, fronte ao Cacereño, precisamente no Couto, pues a sensación é que Audo puido gañar este partido. No segundo tempo tiveron ocasións que perdoan ou que non consiguen definir ben, que puideron aupalos ao primeiro trufo da tempada. Un pouco a sensación é non gañamos, pero sí que empeza a sumar o equipo, que iso pues, xa é moito mellor do que fixeron nas 4 primeiras xornadas, está claro. Pues, tamén a sensación de que están un pouco, un chisco máis preto de gañar. Ademais iso é un equipo que está nun momento de forma pois francamente bo, que seguramente non se manteña aí arriba, ou si, non o sabemos, pero agora, no momento no que estamos falando dun Cacereño de playoff e dun Cacereño que só encaixou un gol nos primeiros 5 partidos de tempada. Entón, pois, eu creo que a lectura positiva de moitos aficionados da Udo, sen desligarse da realidade na que están, que ao final é un equipo que está, como dicimos, en descenso, e que vai xusto e que vai pasar apuros, pois é un bo punto, é un punto un pouco para comezar a desbloquear o equipo, que a seguinte semana pois poida volver a ser un punto ou poidan ser 3. Veremos que sucede. Non é a situación idónea, non é a situación desexada, evidentemente, pero este punto pues, é un bo comezo, creo eu, para cousas máis optimistas dentro do equipo ourensán.
2: Sí, bueno, tamén hai que lembrar outro recén ascendido do Ourense, un cambio de adestrador, cambio de plantilla, marchou moita xente tamén, pero bueno, a verdade é que pues, sumar un punto contra un dos líderes, volvo a repetir, pois pues, tamén supoño que sería algo positivo tamén para a afección. Levamos só 5 partidos, Xandre, entón pois quedan 33 partidos, se non me equivoco, se me van ben as contas.
1: Sí, correcto.
2: 33 partidos, pois hombre, 99 puntos posibles para sumar, entón non está todo perdido, sí que é certo que un inicio bastante negativo que pode condicionar a afección a xogadores de que non van a salir as cousas ben, pero Eu polo que creo non tería tan claro o de nada, isto está perdido, porque bueno, iso xa levamos 5 xornadas, quedan 33 partidos, 99 puntos posibles. Aquí pode ascender o Lugo, sabes, con menos puntos que o Ourense, pero bueno.
1: Sí, ao final eu creo que tamén é importante o tema das sensacións cando un equipo está nesa situación baixa, porque sí que hai equipos que despois de 4 xornadas perdidas ou de 5 sen coñecer a victoria ves que baixan os brazos ou ves que a nivel atitudinal de proxecto pois o equipo non é quen de soster e levantar resultados, e coido que contra o Cacereño pois vimos un equipo que coas súas limitacións non deixou de ser competitivo en ningún momento, incluso tivo algún momento positivo. Hai que sumarlle
2: estaba... Sí, creo que dixeras antes que era que as ocasións eran porque o dianteiro non definiu ben.
1: Sí, Valdrich ten dúas ocasións moi boas na segunda parte, que a verdade é que tanto unha como a outra non consigue resolvelas, unha cacholada que vai cara ao centro da portería, deten sen problemas o guardarredes do Cacereño, e despois outra que non consigue definir ben, que vai por riba da portería, pero bueno, sobre todo a nivel de sensacións, de que o equipo pues, está empezando a producir cousas tamén, coas limitacións que ten, que non se vai dos partidos, que sabe sufrir e que tamén pues, comeza a puntuar, que iso tamén vai ser o que te chegue moitas veces a victoria, o feito de non descolgarte a nivel de sentir que o equipo pues, compite, está na categoría. E creo que a Udo isto fai refrendar esa idea de que un equipo que vai estar na categoría e que non se vai descolgar como outros proxectos, ou polo menos é a sensación que deixa esta fin de semana. Tamén hai que dicir con baixas, porque Rufo esta semana non estaba, outro dos dianteiros que viña xogando, o lituano Jansonas, que está convocado creo que coa sub-23, ou, bueno, non sei se coa absoluta, pero en todo caso está de compromiso internacional, parón de seleccións, caso...
2: Sí, pode ser a sub-20, que creo que están xogando clasificatorio pa europeo, ou absoluta que tamén está xogando a Liga de Nacións, pero eu non sei. Tampouco.
1: Sí, pero bueno, en todo caso, pois Valdric tamén foi titular como punta un pouco por a rotación que de normal estamos vendo que o dianteiro titular nesta Unión Deportiva Ourense, ainda que non marcase todavía, pois é Rufo e tamén Jansonas estivo a ter minutos na punta con Juan Carballo. En todo caso, primeiro punto, xa non é colista Ourense, que iso tamén pois, é un feito, acaban de escalar un posto na clasificación, e oxalá que isto sirva para seguir medrando e sumando, a ver a semana que ven, que teña unha visita complicada contra o Real Unión no Estadio Ungal, pero un equipo que tamén ven nun momento negativo, e poden aproveitar que están aí de picazos, e se cadra sumar por primeira vez de tres. Veremos que pasa. Esta semana, polo menos, un puntiño no Couto. E bueno, podemos despois disto baixar de chanzo e falar doutro equipo que temos que falar positivamente, que xa, bueno, levamos xa varias semanas dicindo, a verdade que este ano ten boa pinta, transmite boa sensación este proxecto, semella que este ano pois están a dar coa tecla, fixeron un equipo bastante xeitadiño, como é o caso do Bergantiños, que nas Eiroas chegou a remontar varias veces, remontou un 0-1 en contra do Portugalete, puxose 2-1 e chegou a gañar o partido finalmente 3-2 nas Eiroas e posicionase a día de hoxe como líder do seu grupo na Segunda Federación. Este equipo adestrado por Simón Lamas, polo Vilalbes, que segue sen coñecer a derrota na Segunda Federación, que segue sumando de 3 outra semana máis, e que xa comeza a postularse como un candidato a cousas dentro deste grupo de Segunda Federación, co proxectiño que ten o Bergan.
2: Bueno, xa mirábamos, bueno, a semana pasada que che de primeiro facer un proxecto e logo pois xa comezar a soñar, a montar pois un equipo que pode competir, e xa no Bergan xa estamos mirando iso. O Bergan estes últimos anos estábamos acostumbrados a que fose un equipo de media táboa, e ao final, pois este ano podemos falar de que ou pode ser candidato a playoff, que é candidato a calquera, pero sendo este, eu creo que o Bergan pode ser a nosa Udo Ourense, pero deste ano, en todo caso.
1: Sí,
2: e tamén falando de Ourense, o líder da categoría, non sei se seguía sendo Ourense, a verdade que xa me esquecín Xandre,
1: perdón. Non, semana pasada perden o liderado porque caen, teñen esa derrota, pero esta semana, grazas a precisamente o que vas a comentar, enganchanse de novos postos de playoff e quedan aí a un puntiño do Bergan xunta a outros tres equipos. Pero están aí arriba e van a estar peleando o ascenso o Ourense Clube de Fútbol de Jorge Cuesta.
2: Bueno, pois aí o temos. Outra vez o Ourense, sí que o ano pasado pois foi un ano complicado para eles, pero ainda así este ano queren demostrar que teñen un novo proxecto. A verdade é que está bastante interesante tamén falar do Ourense Club de Fútbol. Tamén estaría ben mirar un derbi ourensán, en todo caso, sei que a Udo Ourense consigue salvar a categoría, pero, bueno, haberá que ver como leva tamén o Ourense Club de Fútbol o resto da tempada, porque creo que levan menos partidos, corríxeme se me equivoco, que a Primeira Federación creo que levan 4
1: sí,
2: ou 5.
1: Sí, van por 4 xornadas, empezaron unha semana despois. Sí, sí.
2: Pois entón iso. Ainda quedan moitos puntos. Bueno, pero eu o que considero que a Ourense Club de Fútbol ten equipo, ten plantilla, ten todo como para ascender directamente. Ou incluso, bueno, xogar un playoff. Porque xa miramos o ano pasado que o Compos estivo de líder e ao final o Arosa roubolle o lugar. E falando do Arosa, a verdade é que hai unha noticia bastante negativa sobre eles, pero que xa comentaremos despois.
1: Sí, podemos pararnos un pouco no Ourense Clube de Fútbol que comentabas ti comeza, bueno, esa candidatura a volver á Primeira Federación. A verdade que montou un equipo para iso, baixando evidentemente as pretensións do plantel que tiñen en Primeira Federación, pero con moi bons xogadores para a categoría, como é o caso de Marquitos, por exemplo, que esta semana volveu marcar diferenzas cun gol a comezos de partido. Un Urriche ao Amorebieta, que a verdade está sendo seguramente unha das grandes decepcións desta Segunda Federación, un equipo que chegou a estar en segunda, en primeira ref, e que nesta segunda ref a verdade que tivo un comezo moi moi malo en relación co un pouco, bueno, o que intuímos que podería ser este proxecto da Amorebieta dentro da categoría. Ourense Clube de Fútbol co equipo que ten, con Jorge Cuesta, con esa capacidade competitiva que xa estamos usando neste comezo de tempada, 0-1, outros 3 puntos, 9 que xa suma, 3 victorias e unha derrota neste comezo de tempada, e se gollando cara aos postos altos, que é onde intuímos que vai estar todo o resto da tempada, pois este outro equipo da cidade das Burgas, que como ti ben dis, podía darse un reencontro en primeira ref ou en segunda ref, se baixa Udu e non sube Ourense Club de Fútbol. En todo caso, pois andan os dous aí as tentas, a ver que pasa. Este Ourense Club de Fútbol, pois como dicimos, con todos os reforzos que tivo e a reconstrucción que houve para esta segunda ref, pois semella que vai ser un equipo, un ferriño, un equipo difícil de gañar, difícil de sacar cousas de proveito contra eles, e así foi esta semana en Urriche. Así que, pois, aplausos para o Ourense Club de Fútbol, e veremos se son que han de manter o ritmo a equipos como Bergantiños, que a verdade é que está nun momento moi, moi positivo. Tocabas o caso da Arosa. Podemos saltar directamente ao Arosa, porque como ascendido directamente, a día de hoxe está sendo, pois, a nivel clasificatorio, o galego, podemos dicir, peor clasificado do grupo. O equipo que máis goles encaixa na segunda ref, a verdade que levan unha sangría importantísima nestas primeiras xornadas de competición, xa suman 13 goles en contra en apenas 4 xornadas, estamos a falar de máis de 2 goles encaixados por xornada. Esta semana chegou o filial do Deportivo Alavés a Lomba, o Mini Glorias que lle chaman, e endosoulles un poderoso 2-5 ao equipo de Gonza Fernández. E a verdade que un resultado que, malia co Deportivo Alavés, pois seguramente tamén sexa un equipo que teña as súas ferramentas, as súas armas, e teña rapaces de nivel, é unha lousa tremenda. E non é a primeira que recibe a Arosa neste comezo de tempada. Lembramos que a Arosa tamén levou algunha outra goleada neste inicio de campaña, que non ven ben a ninguén, como foi o caso do Guernica, que tamén lle sendosou 4 na Lomba. Semelle que na Lomba hai un problema coa defensa, que son propensos a ese tipo de desconexións. Ademais, xa desde ben cedo ian perdendo 0-2. É certo que consiguen darlle a volta ao partido cun 2-2, pero despois, en cuestión de 5 minutos, o equipo marcha do partido e encaixan 3 goles do minuto 62 ao minuto 68, unha cousa ben curiosa, unha desconexión total. Está pagando un pouco o salto de categoría, creo, este Arosa de Gonza Fernández.
2: Sí, igualmente, estou agora mirando a clasificación sobre está a 2 puntos de Compostela, está fora do descenso. O Amorebieta pois tamén está a 4 puntos, ou sea, unha victoria xa o sacaría da situación, pero sí que non estamos coa falar de pasar unha victoria, porque estamos mirando estes últimos partidos, que levan 2 empates en 4 partidos, sí, pero as derrotas a verdade que son bastante para comentar, como a de este sábado, domingo, creo que foi, unha derrota 2-5 contra o Alavés B, que tamén fala do momento do Alavés, tanto en primeira como no seu equipo filial.
1: Sí.
2: Pero bueno, estamos falando da Arosa.
1: Sí. Esa eliminatoria que se xoga pola permanencia todos os anos entre equipos de sí, segunda.
2: Pensar moi ben, porque a verdade que eu non sei ti, pero eu esperaba algo máis por parte do Coruxo. Bueno, o Arosa, pois sí, é un recén ascendido tamén.
1: Claro.
2: Non ten en sí o mesmo presupuesto que pode ter, por exemplo, o Rayo Cantabria, o Real Oviedo Vetusta.
1: Sí.
2: Que son equipos, pois, filiales, equipos, o Rayo Cantabria, por exemplo, filial do Racing de Santander, equipo de primeira división, o Real Oviedo Vetusta, filial, pois, dixo do Real Oviedo.
1: Sí.
2: Pero a verdade é que eu, polo menos, esperaba un pouco máis competitividade por parte do equipo de Villagarcía da Arousa. pero bueno, por descender. Entonces, eu que digo con todo isto, que é unha enrollada, pero de libro, ahora xa non é que... Eu non teria medo,
1: no.
2: Eu non teria... Nada, xa levamos 4 partidos, non estamos aquí para montar, xa, bueno, vamos a empezar, señores, proxecto para Terceira Federación.
1: Che, ni moito menos, queda moito por diante.
2: Non hai que empezar, non hai que empezar a... Pero bueno, a xente do Arosa, a afición e tal, xa saberán máis que nós, seguramente, entón, pois, xa poderán comentar algo. Pero bueno.
1: Sí, eu creo que un pouco o que máis pode preocupar dentro do Arosa, que ao final tamén pues, ten que asumir, un pouco está asumido que vai ser un ano pues, ao igual co Compos, que seguramente o pase mal, que teña xornadas nas que sufra, é precisamente esa sangría que está recibindo como local, que é unha cousa ben, ben rechamante, que como local non só non sumou todavía ningún punto nestes dous primeiros partidos como local, do que vai de campaña, xugaron 2 en casa, 2 fora, e os dous que xogaron...
2: Levaron unha goleada bastante notable.
1: Levaron 5 goles contra o Deportivo Alavés B esta fin de semana na Lomba, e hai 2 semanas, como dicimos, o Guernica foi e marcou 4 no seu campo, e todavía como local non suman, e ademais están... Levan 2 goleadas consecutivas como bueno, diante da súa xente, que iso é algo que tamén pois merma no ánimo un pouco, baixas expectativas, que ollo, despois como visitante lembramos, conseguiron puntos moi labrados, incluso fatídicos algún del, un equipo que está competindo, 2 puntos como visitante nunca son negativos, pero teñen que mellorar ese rexistro como local, e ser un equipo pois anímicamente máis capaz de soster o bo traballo que fai. Esta fin de semana, por exemplo, ian perdendo 2-0, consiguen darlle a volta ao marcador, pero que en media hora o equipo deu o partido, entregou unha goleada, tivo unha desconexión tremenda. Eu creo que a nivel anímico foise por completo e aí marchou un resultado. Semana a semana irá mellorando, eu creo que todos temos claro que agora o Sani moito menos vai ser un equipo que leve un carro de goles todas as semanas na lomba, algunha vez terá que chegar a esa victoria, terán que facerse máis fortes, pero pola de agora é un pouco o que ubica este equipo no, na zona clasificatoria na que está. E tocando o caso do Coruxo que comentabas ti, pois, ainda que non encaixa como local as goleadas que sí que está encaixando o Arosa, pois como local a sensación é que está tamén deixando un chisco do que desexar, porque falamos de que hai 2 semanas puido gañar ao Rayo Cantabria e acaban cedendo 2 puntos por un gol no segundo tempo, e no caso do Guernica, pois sensacións semellantes no campo do Bao. Comezaron gañando con un gol de Arruabarrena de penalti, e no segundo tempo Guernica empata, non son quen de ampliar a diferencia, non son quen de manter esa vantaxa no marcador. É un pouco o que lle está faltando tamén neste comezo da tempada para ser o equipo que bueno, que o ano pasado, por exemplo, positou o playoff. Pero bueno, son comezos de tempada tamén, o caso do Coruxo, comezo de tempada ou algún troquiño que outro, é un equipo que mantén pues, columna vertebral, que con Javi Pereira sabe ben pues, o traballo que fai e o que xoga, e o que está faltando un pouco iso, ser firmes e ser capaces de soster esos resultados como local, tamén co nivel que hai no grupo, coa competitividade que hai, pero bueno, de comezar a subir de 3 no Bao, que tería upado o Coruxo pois unha situación clasificatoria bastante máis positiva na que está día de hoxe, que está un pouco pois precisamente en terra de ninguén, con 5 puntos. Non hai ninguén que teña 5 puntos neste grupo de segunda ref actualmente. Eles con 2 empates e unha victoria e unha derrota, están aí no medio. E bueno, un pouco con sensacións encontradas, pero nada pesimista, nada para desmotivarse, si cousas para traballar e mellorar ao longo da tempada. E o Compos esta semana, pois que na súa visita á cidade deportiva do Eibar, pois sufriu un tropezo, a verdade que foi un tropezo, e volver a caer, perder contra un equipo que bueno, terá súas ferramentas, pero non deixa de ser un filial. Fora da casa moitas veces é importante máis sumar o feito de rabuñar un punto que o feito de gañar. Esta semana non puido ser, eu creo que no caso do Compos temos claro que a expectativa ten que ser permanencia e loitar por manter outro ano máis a categoría. De momento teñen 4 puntos grazas ao triunfo que conseguiron en San Lázaro a semana pasada, no Vero Boquete. É unha derrota que non gusta, pero que tampouco debe ser alarmismo, que iso en Compostela sabemos que por desgraza nos últimos anos adoita darse bastante, tampouco creo que debamos posicionarnos nesa idea inmediatamente.
2: Bueno, a verdade que, pois sí, é outro Castro igual que Rosa, non tampouco o inicio, pero igualmente, pois iso, non temos que aquí a tirar de montar un escenario de que pode ser unha derrota que os funde máis ao pozo do descenso, pero igualmente sí que pois podíamos esperar algo máis da Compostela, ou o mellor non, mirando que pasou o ano pasado, cos máis de afección, xogadores, a tempada que fixeron e tal e cual, pois a verdade que, pois iso, non... Eu, pois, home, non tería tantas expectativas de o Compostela tirar máis para arriba mirando que pasou o ano pasado e todo o que pode vir neste, pero bueno.
1: Sí, sí, eu creo que é un pouco a lectura que temos que ter co Compos, en darlle moitas máis voltas a ese partido. Breve inciso antes de tocar a terceira, que agora imos coa terceira. Esta semana houve, podemos dicir, a primeira ronda ou a ronda preliminar da Copa do Rei. Lembramos, xa comentábamos algunha vez, que Ourense foi campeón da Supercopa de Galicia fronte ao Negreira con 4-1 e iso permitiu que este Ourense pois poida xogar agora esta ronda preliminar da Copa do Rei. Eses, pois non sabería dicir, creo que son 120, sí, 128 avos de final, unha fase previa, efectivamente. Xogaban contra o San José de Soria como local en Ourense, en Oira. Gañaron 2-0. E ainda queda o partido de volta, que se disputará domingo ás 4 da tarde, pero bueno, dicir que Ourense, pois grazas a ese campeonato da Supercopa de Galicia, está xogando esta ronda preliminar da Copa do Rei, e que semella que pode seguir avanzando pois nesta fase preliminar, e que pois no caso de que siga avanzando, lembrar que por como está confeccionada a Copa do Rei e como funcionan os bombos, con toda seguridade recibirá un equipo de primeira división, o cal pois sería unha festa do fútbol, como sempre, ter un equipo de primeira contra estes equipos que sabemos que teñen escasas posibilidades de gañar ou de pasar, pero bueno, co factor cancha, coa épica, ás veces temos visto tamén esas historias de Copa que tanto nos gustan, así que oxalá o Ourense poda seguir avanzando. Un 2-0, a verdade que como local é moi boa renda, terán que visitar Soria a semana que ven, pero xa o fan cun colchón importante a nivel de resultado. Pasando a terceira, líder distinguido da categoría, xa temos un, esta semana non gañou porque tocaba xogar contra un dos equipos fortes tamén deste grupo como o Racing Vilalbés, pero o Boiro, que co empate suma 10 puntos, está líder distinguido da categoría. Este proxecto que sabemos que...
2: Perdoa, Sandre, falando do Racing Vilalbés, volvemos a falar dos nosos amigos de Non Vale Fútbol, e hoxe miércoles a 8 da tarde estará disponible en YouTube a súa entrevista a Juan Rodríguez, adestrador. Do Racing Vilalbés.
1: Pues nada, deixamos tamén ese membrete dos nosos compañeros que van a entrevistar a Juan Rodríguez, como ti dixo, adestrador do Vilalbés, que a verdade que está tendo un bo comezo de tempada, tanto o equipo da Tarracha como o Boiro, un empate que eu creo que serve que para equilibrar forzas, para que sumen os dous, Vilalbés cuarto con 8 puntos, Boiro primeiro con eses 10 puntos, despois de 3 victorias consecutivas, pois este empatiño na casa, no campo de Barraña, pois que serve para que se manteña nese lugar distinguido como líder da categoría. Volve a sumar de 3 a Sarriana, que sempre falamos deles como un proxecto que ten que estar arriba, 3-2 en Ribela contra o Gran Peña. Pues bueno, nun partido que a verdade que conseguieron obter unha vantaxe bastante rápido, no segundo tempo xa iban 2-0. O Gran Peña en cuestión de minutos conseguiu refacerse, conseguiu pois darlle a volta ao marcador e ubicaron 2-2, e ao final no minuto 86, con algo de drama, a Sarriana pois acaba conseguindo ese 3-2 definitivo e facéndose con outros 3 puntos que serven para seguir sumando e seguir achegando esos postos altos con eses 9 puntos. A verdade que moi bo comezo de tempada dos de Alberto Mariano. Hai que felicitalos por iso. Outro equipo que suma de 3 esta fin de semana e tamén obtén eses 9 puntos que lle permiten achegarse ao Boiro os postos de, bueno, de agora mesmo xogar promoción. O Alondras tiña unha visita, bueno, non sei se é complicada, pero unha visita que tamén ten as súas exixencias, como é a viaxe a Arteixo, e gañan 2-4 o Atlético Arteixo. Gran partido, a verdade, dos de Rafa Villaverde, goleando desde o comezo, pois incluso conseguindo un 0-2 nos primeiros minutos, e despois pois sostendo esa vantaxe no marcador con de xeito cómodo, podemos dicir, durante o resto do partido en Ponte dos Brozos. Hai que felicitar ao Alondras, o equipo de Cangas, que segue sumando, e semella que vai estar outro ano tamén opositando por eses postos altos. Despois, a verdade que hai, como sempre nestas categorías, nas primeiras 4 xornadas hai, adoita haber estes apelotonamentos, adoita haber esta situación de que moitos equipos pois comezan a estar na mesma situación de puntos. Hai casos que sorprenden e hai casos que non tanto. Dentro dos sorprendentes, o Antela, que volve a gañar como local na Mobereira, en Xinzo de Limia, e que xa ten 7 puntiños, e que para ser debutante na categoría, pois mira, sufriron, bueno, tiveron aí un primeiro triunfo, derrota no segundo partido, e agora que xa están nunha zona cómoda da tabua e incluso lonxe dos postos de descenso. Moi, moi positivo a estrela do Antela nesta terceira federación.
2: Está, por decir algo, os tres ascendidos de preferencia e os mesmos puntos, o Porto Novo ten 7 puntos tamén, está sexto, o Club Deportivo Lalín está oitavo, un puesto por riba do Antela, logo pois Antela tamén con 7 puntos, falando de outro recén ascendido, creo que non hai máis, no. O Garenteiro tamén quería falar, porque, bueno, pois estamos a mirar que non tira para arriba, a
1: no,
2: verdade.
1: No, tivo outra derrota esta fin de semana visitando o filial do Pontevedra. Bueno, que volvemos. Sabemos que vai ser un ano complicado, teño un equipo mermado. Xa gañar a fin de semana pasada o Barco en Espiñedo, pois a nivel anímico e a nivel clasificatorio é un respiro. Pero bueno, a sensación segue sen ser positiva, outra fin de semana que volven caer, a ver como encaran a semana que ven. Eu creo que teñen equipo para salvar a categoría con tranquilidade, pero a verdade que isto pues, volve a disparar un chisco as alarmas, podemos decir, entre a xente do Carballiño, e con razón, que ao final o Pontevedra B pues, é bo equipo. Sabemos que nesta terceira ref ten dado moitos problemas e ten...
2: Perdón, Xandre, van a en preferente tamén bastante complicado, a verdad, pero bueno. E tamén, perdón, quería falar de dous equipos que o ano pasado, bueno, tres, no, dous, perdón, dous equipos que o ano pasado, pois, fixeron unha tempada, pois, pa pasar todo o verán

0: costo e a nivel plantel, que aí era unha diferencia notable. O Estradense pois é un equipo que lle está costando arrancar este ano. A verdade é que manteñen boa parte do plantel que tiñen o ano pasado. Pero bueno, esta semana xogaban na Illa, sabemos que é complicado visitar a Illa, eu sempre insisto nisto, porque para min é dos campos máis complicados de visitar de toda a Terceira Federación, e o Céltica, que todavía non gañara, que estaba en postos de descenso, pois acaba saindo con un 2-0, con dous goles de Fran López, ademais, dianteiro ex do Celta e do propio Gran Peña, por exemplo, e que ten ese... Bueno, ten eses aires agora neste comezo de tempada, precisaban un pouco de aire, respirar, e isto pois tamén é un xeito de respirar e comezar a gañar folgos na categoría.
1: E un descenso no que o Céltica coloca a Viveiro e Somozas, tamén falar o Atlético Coruña Montañeros, que o ano pasado pois fixe unha tempada, digamos, de, bueno, pois creo que do que se esperaba, ¿no? De media táboa ou un pouco máis para arriba, non tanto para os playoffs, a verdade é que non suma absolutamente nada. Nin empates, nin victoria, Xandra. A verdade é que un pouco preocupante tamén.
0: Esta semana tiñan un encontro de, bueno, de cara a cara con outro equipo que todavía non sumara, como era o caso do Viveiro, equipo Mariñán. Ambos os dous necesitadísimos de gañar despois dese mal arranque que están tendo de tempada, e ao final o Viveiro, no campo del Viña Grande, nesa visita a Coruña, conseguiu vencelo por 1-2, cun gol de penalti prácticamente no desconto. Bueno, situación dramática, verdade, para o Montañeros neste comezo de tempada. Isto é un xarro de auga fría xigante, e o Viveiro, pois, que grazas a esa victoria con épica e con tinte dramático, incluso consigue, pois, sumar de 3 por primeira vez nesta Terceira Federación, que era importantísimo para eles, e que seguen en postos de descenso, porque non acompañaron os resultados, porque equipos como Céltica, como dicimos, sumou, pero que por lo menos pois xa teñen esa primeira victoria e poden volver a ollar un chisco cara arriba. Semana que ven en Cantarrana, pois seguramente teñen tamén outra oportunidade de volver a sumar e de volver a ser o equipo que son nesta Terceira Federación, que son xa un clásico, e de seguir sumando. A día de hoxe, únicos equipos que non suman na categoría, como ti ben dís, de 3, polo menos, Montañeros, que ten 0 puntos, 0 en 4 jornadas, negativísimo comezo do equipo coruñés, e outro equipo que todavía non gañou e que esta fin de semana foi precisamente perder contra o Antela, o Somozas, que bueno, coido que tamén haberá sumar en algún momento, estes equipos suman, alguén terá que baixar tamén, pero de momento Somozas, a verdade, que o comezo de tempada moi moi moi moi decepcionante do equipo de Ferrolterra. Así que veremos se melloran ese rexistro. Podemos baixar agora a nosa preferente, a Preferente Sur, é unha semana máis. Club Lemos está nun momento espléndido nesta categoría.
1: Invicto total, pleno de victorias, 12 puntos, a 2 puntos da, bueno, dos nosos veciños de Porriño, da Unión Deportiva Atios, que están segundos con 10, e tamén a 3 do Vilalonga, que está terceiro con 9, ao igual que o Marín Club de Fútbol, tamén recén ascendido, que está cuarto tamén con 9 puntos. A verdade que que esta tempada vai ser bastante interesante.
0: Sí, sí. De momento, bueno, aquí xa vemos que sí que comezan a haber diferencias e comezan a haber equipos que marcan un pouco terreo. Caso do Lemos, que o equipo monfortino, despois de gañar 3-1 Atlántida de Matamá, como dicimos, líder invicto e distinguido da categoría, segue por detrás, esta semana gañando tamén e con goleado o Barbadas, que a verdade hai que facelo, ten moito mérito, hai que darlle moito valor ao equipo porriñés, a Unión Deportiva Atios, que ano pasado xa estivo na disputa deses playoffs, este ano quere volver a estar arriba na Preferente Sur, 10 puntiños, ninguén igual a puntos ao Atios, outro equipo que todavía non perdeu na categoría, ten ese picazo, ese empate, pero 3 victorias nos primeiros 4 partidos, xa comezan a marcar diferenzas. E despois por baixo, pois temos que falar doutros dous equipos que gañaron esta fin de semana, como foi o caso do Vilalonga, que, bueno, esperábamos que fose estar arriba, gañaron 0-2 ao Ribadumia, na súa visita ao Ribadumia, e o Marín, que esta semana pois volveu vencer 3-1 ao Alerta Navia. Quedan estes 4 equipos, como dicimos, no máis alto da clasificación da Preferente Sur. Club Lemos con 12, Atios con 10, Vilalonga con 9 e Marín con 9. 4 proxectos que teñen que sonarnos os 4, evidentemente, a postos altos. E debaixo deles...
1: Perdona, falabas antes de... Pois que non sumaron o Club Deportivo Beluso 0 puntos, sí. E o Alerta Navia un só punto tamén. Entón, bueno, a diferenza, o Juvenil de Ponteareas, aquí o equipo de Ponteareas e Atlántida Matamá,
0: sí,
1: sumaron victorias, pero tamén están nos puntos.

0: puestos de descenso, concretamente a un punto, os dous, de Auriense e Ribadumia. Falabas antes de Auriense, que vai xogar a fase previa da, da Copa do Rei, pero bueno, aquí o descenso tamén está bastante picante, por
1: sí,
0: así decirlo.
1: Sí, sí, ollando cara, por exemplo, recén ascendidos do ano pasado da Primeira Futgal, tanto Atlántida de Matama como o Juvenil de Pontareas, esta semana os dous perderon como visitante, ademais, bueno, con certos goles de diferencia, o Lemos marcando un 3-1, Juvenil de Pontareas que visitaba Arnoia nun campo tamén complicado como é o do Atlético Arnoia e acaba perdendo 4-0, veremos que tal van as cousas en Pardellas a semana que ven, pero de momento os dous clasificados nos postos de descenso cunha única victoria e ningún empate no, no que vai de tempada. Un pouco onde esperamos tamén que estén, non temos grandes expectativas nin co Matamá nin co Juvenil este ano en preferente, pero bueno, teñen que tamén volver a sumar, que queremos velos nunha zona máis cómoda da táboa. E ollando cara equipos da... Perdón, danos a bisbarra, Cultural Areas, un décima con 5 puntos, hai que comentar que esta fin de semana perdeu 2-3 nun partido emocionante, verdade, contra o Juventud Cambados, que bueno, segue sumando tamén de 3 nesta categoría, un equipo que iba en pouco estivo en terceira, e Porriño Industrial, tamén con 5 puntos, que vende empatar na visita ao Moaña, o estadio Iago Aspas, pois aí un 0-0, un puntiño que se levan de volta para Terras do Louro. Despois, en tocante en relación con Vigo, Valladares que ten dous trunfos, esta semana gallou o colista Beluso, e Alerta Navia, como ti ben dicías, pois outro dos equipos que está nunha situación seguramente, bueno, seguramente non, das máis negativas desta Preferente Sur, cun puntiño, e que esta semana pois volveu perder contra o Marín, un equipo complicado de vencer, pero que tampouco conseguiron sacar nada positivo desa visita. Falando agora da Primeira Futgal, que a semana pasada non puidemos, outro líder distinguido, eu creo que agardado, a verdade, polo proxecto que ten e pola capacidade que ten, Choco de Redondela, con 12 puntos, cabeza de táboa. Como ves o comezo do Choco?
0: Ah, vale, perdón, Xander, perdón.
1: Nah, non pasa nada.
0: No, bueno, a ver, o Choco tamén, pois, igualmente, outro equipo tamén que, tanto en categorías inferiores como nas superiores, pois é un equipo bastante complicado. Creo lembrar que descendeu da Preferente o ano pasado, se non me equivoco. E a verdade que, bueno, pues outro equipo dos que recén descenden e que volve a demostrar que quere recuperar a categoría que perdeu, e seguramente da que non debeu salir, porque o Choco sempre lembramos que é un equipo que nos que podemos decir bastante competitivo, que a situación na que se ou igualmente.
1: Sí, que esta semana pois nesa visita a Guarda contra o Sporting Guardés acaba un 0-1, segue sumando de 3, que ao final é o positivo cada semana. O Choco, pois, que xa se vai, polo menos iso, postulando como candidato a ascenso directo, como entendemos que ten que ser esta tempada, e como seguramente pois moitos teñamos nas nosas quiñelas como iso, como favorito a ascenso directo nesta Primeira Futgal do Grupo Sur, do Grupo de Vigo, e que xa ten iso, un líder distinguido. Outros tres equipos agora con 9 puntos, dous que non sumaron esta fin de semana, a verdade, picazos sorprendentes do Ribera do Rosal, do Racing de Castrelos, que foi caer contra, precisamente estamos a falar, Unión Deportiva Mos, que está nun momento, bueno, que vai sumando puntos, vai provocando picazos por aí. Eses dous equipos esta semana non sumaron, xa tiñan 9 puntos empatados co Choco a semana pasada, ningún dos dous suma, pero manteñen o posto de ascenso, bueno, de ascenso ou de promoción. E outro que se suma a ese grupiño, ese elenco distinguido de equipos con 9 puntos, Colegio Hogar, que precisamente foi protagonista seguramente do partido da xornada de nesta Primeira Futgal do noso grupo, nun 4-3, como dicimos, contra o Ribera do Rosal, que tivo de todo. Un encontro que tivo goles no desconto, que tivo drama autofinal, que acaba resolvéndose cun 4-3 a favor do equipo vigués, pois no campo da Pirucha, e iso, con goles, como ben dicimos, nos minutos fines de partido. Chegaron a ir un 0, empata 2-2 o Ribera con gol de Alejandro Arcos, do imán de Ángel Arcos, por exemplo. Adiántase de penalti o Colegio Garno 82, Volve a marcar o Colegio Hogar no 90 para certificar o resultado 4-2 e aínda lle dá un chisco de emoción o Rivera marcando nos minutos finais o 4-3. Un encontro pois que iso, de dous bons equipos, de dous equipos que amosan que están en bom momento e que serve para que o Colegio Hogar pois tamén se achegue a eses postos altos e teña 9 puntos. Outro dos equipos que teñen 9 puntos nesta primeira Portugal.
0: Tamén falar, perdona sempre, do Progresista, equipo de Forneos da Ribeira, de aquí de Salvador.
1: Sí.
0: O ano pasado, lamentable, bueno, eran que non pelexaba moito por algo, non son nada, sen opción de nada, sen opción de descender para o playoff, porque, bueno, pues, por aquí, nesta categoría, xa moi complicado, chegar a esos postos, porque o primeiro pois ascende directo, o segundo, o terceiro, xa con o Progresista que está, que bueno, primeiros empates, el ojo, pois agora leva xa dúas victorias seguidas, sumou de tres o Doural contra o Domaio, 2-1, o Domaio que segue metido no pozo do descenso, está penúltimo, un punto, sumou un punto na segunda xornada, está por riba do Tide, que non suma absolutamente nada, nin empates, nin victorias.
1: Correcto.
0: E bueno, outro equipo que o Progresista pode dar a sorpresa tamén.
1: Sí, sí, a verdade é que o Progresista con 8 puntos, segundamente, sendo das revelacións deste comezo de tempada na primeira Futgal. Bueno, unha boa noticia para os veciños de Salvaterra do Miño, que teñen 8 puntos e igualan, por exemplo, co Vila do Corpus, que esta semana volveu sumar un puntiño nun empate como local contra o Caselas, que o Caselas pues, está nesa zona baixa e consigue rabuñar un punto na súa visita a Ponteareas. Por facer un breve repaso rapidísimo do que nos queda, que imos super xustos de tempo, pois xa nos agora enriba un pouco co programa. Mosca gañou, como dicimos esta semana, o Recién de Castrelos, comentábamos dos que tiñan 12 puntos, 9 puntos, 8 puntos, sétimo clasificado o Mos con 7 puntos despois desa victoria ao Racing de Castrelos no seu campo. Rápido de Bozas, un clásico do noso fútbol. Segue sen sumar de 3 outra semana máis, pero tampouco coñece a derrota. Unha victoria, 3 empates, 6 puntiños despois de empatar contra o Tomiño no seu campo. Tomiño noveno pola súa banda despois de sumar ese punto con 5 puntos. Un empate...
0: Vale, pero non obstante, deixo te rematar e xa falo.
1: Che, sí, que vou xustiño de tempo. Gondomar, décimo, con primeira victoria da tempada despois dese ano no que xogaron playoff e tiveron tan bo ano, estaban todavía pois un pouco co, bueno, groguis, podemos dicir, despois de todo o que sucedeu e tal, e venceron 1-0 a Orizana, victoria importante para eles. Orizana que con esa derrota pois queda con 4 puntos, están situados inmediatamente debaixo do Gondomar, un décimos. Vilaboa, duodécimo, que ven de empatar co Chaín, precisamente. Chaín, 3 puntos, 3 empates que sumaron este comezo de tempada. Mosende, que era colista sen ningún punto, igual que o Tide, tiña un enfrontamento esta semana precisamente co Tide como local, venceron, primeiros 3 puntos do Mosende este ano na primeira Futgal, posicionanse 14º, 60º descenso. Caselas, que con este empate pois ten 2 puntos, está empatado a puntos co Guardés, que marca o descenso agora mesmo, os dous con 2 puntos. O Guardés, ao ser derrotado polo Choco, pois cede esa praza en virtude do Caselas, que está agora mesmo virtualmente fora do descenso, e os dous que están, outros dous que están en postos de descenso, xa os comentamos. Do Maio, que esta semana non gañou o Progresista, é dicir, perdeu 2-1, e o Tide que segue sen saber o que é sumar nesta categoría, o equipo que non sabe.
0: Bueno, quería falar así moi rápido, Xandre, sí. Así da segunda Futgal, Mondariz, que primeira victoria da tempada, sí. Gañou 0-2 no campo da Asociación Deportiva Lavadoras, que colista a categoría, con 0 puntos. Club de Fútbol Guillarei, recén ascendido da terceira Futgal, empatou na casa do Tebra, o Tebra que está cuarto na categoría. Na categoría está líder Cea Academy, que ano pasado pues, estivo loitando así o descenso, está comparte ascenso directo co Club Deportivo Vincios, que tamén era un equipo de loitar o descenso. Falar tamén do San Miguel Club de Fútbol, que está, bueno, que perdeu lamentablemente despois de que a semana pasada gañara, tivera a súa primeira vitoria de tempada, perdeu no campo xustamente do Celta Academy. Igualmente o Club de Fútbol Cañiza, que, bueno, outro recén ascendido da terceira Futgal, perdeu outra vez, a semana pasada gañou, esta vez perdeu na casa, perdeu na casa contra o Goián, outro equipo complicado de categoría.
1: Sí.
0: Bueno, o Salvaterra, a Sociedade Deportiva Salvaterra, que este, bueno, que esta semana perdeu, a primeira xornada gañou, a segunda empatou, esta perdeu, mira ti o orden, perdeu, atención, aquí no campo de Dextros, un 5 contra Unión Deportiva Santa Mariña, outro equipo que está demostra que quere pelexar polo playoff. Bueno, comentar así, última cousa, Xandre, última cousa, que esta semana, o 4 de octubre, domingo, no campo da Lagoa, teremos un derbi Mondariz-Salvaterra.
1: Pues vai ser interesante, estaremos atento de iso. Bueno, un pouco dos resultados que tivemos tamén desta segunda futsal, que ti fixeches un repaso ben, ben interesante, por comentar iso. Celta 360 líder, destacar Vincios, Caldelas, que tamén ten 7 puntos, Tebra, así está un pouco a cousa na
0: Ah, perdoa, na perdoa, perdoa. O descenso temos o Atlético Villar, me recén ascendido, Club Deportivo La Guía e
1: Lavadores,
0: Asociación Deportiva Lavadores.
1: Con 0 puntos.
0: La Guía e Lavadores con 0 puntos os dous, igual que Atlético Villar. A verdade que o descenso este ano ten pinta de, bueno, pues que todos igual, a pelexar por cal será peor, seguramente.
1: Pues aquí pechamos aquí pechamos a sección de hoxe, e nada, darte moitas grazas unha semana máis, Nico, contaremos contigo en futuras semanas. Apertas. E ata aquí a hora bulideira de hoxe, martes 29 de setembro, dar despedida tamén cunha mala noticia que veremos comentar con máis tempo pois ao longo da xornada de mañán, que foi esa lesión de xeonllo da que se comeza a facer eco a prensa viguesa de Miguel Román, que parece que poderá estar afastado do terreo de xogo ata despois de finais de ano, é dicir, ata 2027.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro dous ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de dous presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do Sindicato de Inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves, 1 de outubro, cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Se te da tarde. 6 en Portugal.
2: Sí radio de Galicia. Noticias.
3: A empresa Urbagestión, propietaria da vivenda da que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a mobilización continuará malo o acordo. O Porriño celebrou este domingo o día grande das festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola coral polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a banda de guerra da Brilat, a banda de música do Porriño e o grupo de gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantis, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares, e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Scalextric, un monólogo de David Puerto e un recital da Orquesta de Cámara Galega.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: pasillo.
1: A Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do sindicato de inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora, os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se manterá en redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: As nove en Galicia, as oito en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e personal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso según a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027 coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio, encadenados a ti.

0: directamente. Asmode en Sevicas,
1: sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata fines de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, aínda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 10% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovar para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado. Unha borrasca pouco habitual abre este martes a semana de temporais en Galicia. Formouse fronte á costa leste dos Estados Unidos e durante a súa evolución chegou a desenvolver unha estrutura similar á dun ciclón tropical, incluso cunha especie de ollo. O sistema afectou con forza Nova York antes de avanzar polo Atlántico Norte. Tras cruzar o océano, a borrasca situouse ao oeste da península e comezou a perder presión de maneira brusca. En 24 horas perderá máis de 20 milibares nun proceso de cicloxénese explosiva. Esta tarde estará ao oeste de Irlanda e desde esa posición afectará a Galicia. A influencia xa se notará este martes con vento intenso e refachos que poderán superar os 80 km por hora de maneira xeralizada. Pola tarde chegará tamén un fronte moi activo cargado de humidade tropical transportada por un río atmosférico. A Coruña e Pontevedra teñen avisos por choiva. No suroeste coruñés e nas Rías Baixas poderán acumularse polo menos 40 litros por metro cadrado en 12 horas, mentres que en Pontevedra poderían rexistrarse ata 15 litros nunha hora. O temporal deixará tamén mar de vento e ondas de ata 5 metros. Este mércores aínda quedarán chubascos puntuais. A partir do xoves, o anticiclón recuperará o control, pero sen a barreira que estaba freando as entradas atlánticas, polo que se agarda unha meteoroloxía máis cambiante nos próximos días.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar ademais solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado o 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cuadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron alí o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresa Urbagestión, propietaria da vivenda da que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a movilización continuará malio acordo. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta ao xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.